Dominic Fike, altså, han har skrevet en låt, en hyllest til eksene sine, og han sier at han går tilbake til hvem som helst av eksene sine hvis de har lyst til å ta han tilbake. Han kommer aldri over de, sier han. Dette er låta Baby Down.

april, tror jeg det var, så var jeg og mannen min på bryllupsreise ett år etter vi gifte oss, og da var vi på byen I Barcelona, og når vi kom tilbake på hotellrommet da, så blæsta vi Dracula på repeat, så det har blitt en sånn der bryllupsreise-minnelåt for meg, og vi koser oss med den her på P5 Hits akkurat nå. Den jo helt fantastisk.